0: nyanyi remang lara puhala remang lara puhala remang lara puhala remang lara puhala.
1: Palanda, territorio de la cariñosa.